0: ali u drugom razrijedu sredina. 1963. je prestao djelovanjem, ali još 2 ljeta kašnje su ga opet reaktivirali. Med utemeljiteli on čas je bio i Hanzi Balog, ki je od 1978. leta predsjednik.
1: Mi smo svega lipoga bavi leti doživili. Mi smo dobili Hrvatski kap 2-3 puta. Mi smo počeli smo se ba drugom razredi sredine. Smo došli gori, smo se igrali jedno leto ba Liga zgora Nordi. Pa onda smo došli ba, opet ba Liga Mite, ba sredinu. Tote smo 22 leti smo bili ba Ligi. A tako ide kod sporta i gori i doli. Onda smo spali doli, opet a sada se igramo ba prvo razredi. Je bilo još dosta interesantno kad se ti Hrvatski kap igrat, kad si ti to prvo mjesto znači, a onda si dobil trening zlager, ne? Si imali jedan trening zlager. To je bilo čao lipoga kad smo tili pojet Zagreb, ali Medulin, ali Marka, ali tilo to vidi.
2: Hrvatskog kapa već ni, van je to žal?
1: No sigurno, ja sam bio komiteji sve sa leta. 25 lijet je bio Hrvatski kap, no to te smo s Matom Likovićom skupa djelali. Mi smo bili četiriki su djelali zišin od prvoga dana do konca. Ne? Mate kada je pružava penziju po njega vednini.
2: A od kaj ste igrače dostali? Su to bili ovde Filešci? Su to bili iz drugi općin igrači?
1: Ne, mi smo imali najveći dijel na početku. Dosijeg je bilo dos mladine samo naše Filešce. Onda smo imali iz Kerestura jednoga, iz Mjenova jednoga. Ali mi smo imali dobre igrače iz Ugeske, ki su se u Ugeskoj reprezentaciji igrali.
2: I sad sve čujete 70. obljetnicu društva. Kako se društvo razvilo u ti 70. leti?
1: Jo, društvo se razvilo kod nas sad društva kad ni dicije. Kad ni dicije koje je teško. Ne? Pere je bilo lage kad smo bili veći. Kad smo se mi počeli na novo 65. koji bi Fileš duplo veliko od nas. Pa kad nimaš po rodov, kad i cijene dojede ko ne moreš i čuda man spraviti. Ne?
2: Danas ste se igrali protiv malih štrofa. Kako je ta igra bila?
1: Ta igra je bila dost interesantna. Ne? Mi smo dobivali jedan iš, pa smo na jednoj i 3-1 zgubivali, onda za opet 3-3, onda za opet 4-3 za manešto, onda smo još dost ba zadnjoj minuti načinili da se neriješeno igralo 4-4. I mi smo zadovoljni, mi smo sada 2 leti skupa s Izmjenovom, če je isto dobro. Moram reći da to bili morali ča perje udjelat, ali 3. mjesto smo i mislim da je to dost dobro.
2: Koliko igrača ima momentano vaše društvo?
1: Naše društvo ima, svako društvo ima pravaš 25-30 igrača uvom, ne? No na svaki način, oš to te imamo mladi igrači, kini su zrijeli da se ožigradu va prvo momčadi. Ali ja računam, će sedno 2 leti da ćemo imati dost naših igrača uvom zopet.
0: Ovako predsjednik društva SC Fileš Hanzi Balog u razgovoru s Markom Čenarom jubilej svećuju s tradicionalnom športskom feštom. U dvorani za priredbe će do danas nastupiti hrvatska pjevačica Andreja Šušnjara i tamburaška grupa Masne daske, a zutra do podne ide dalje sa svjetačnim aktom. Od vih od podne nastupa tamburaški sastav Spontan. Mladi kegljaš Superliga kluba SKC Mali Borištov Jonas Plavković nije dalje došao pri europskom prvenstvu U19 u Tirolu. Čujte detalje od Marka Čenara.
3: 16-letni Jonas Plavković se je natico u sprint keglanju europskog prvenstva pod 19-letnih. U prvom kolu je ali zgubio protiv Bojana Savića 0-2. Sprint keglanje ide najme po KO principu, tako da je mali Borištovac ispao iz natjecanja. 16-letni Jonas Plavković je kotrik SKC-a mali Borištov i se je igrao pri europskom prvenstvu u Tirolu i za Austriju. Ovde je skupa s partnerom dostignuo 5. mjesto. Daljni kegljaš SKC-a mali Borištov, ki sudjeluje pri prvenstvu, je Niko Hauptmann. On će se naticati pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih. Ova naticanja počinju zutra.
0: Danas. Ruska je u noći masivno napadala ukrajinski glavni grad Kijev raketami i

Ovo je bio Joži Grandić, a sada čeka Tomislav Bralić na svoj nastup u našem koncertu. Günter Čenar iz Donje Pulje je u FT1 svečevao svoj rođendan. Njegove kćere Kristina, Viktorija i Johana, Markus, Anita, Uli, cijela rodbina i prijatelji. Mu želju sve najbolje. Čuda zdravlja, sriće, zadovoljstva i veselja. A unuk Teo želi svojemu opi pravu da isto sve najbolje i šalje čuda pusiov. Živio! Za Güntera Čenara, a da Tomislav Bralić i jačka sritan rođendan.

Za Štefaruše s Jačkom živio smo dostali dvi poruke. Sestra Silvija iz Velikoga Petarštofa ima 26. maja svoj krugli rođendan. Unuki Lukas i Liam, sin Kevin i snaha Anja, sestra Gabi i brati Kristijan, Gerhard i Karli s njevimi familijami želju jubilarki sve najbolje, čuda zdravlja, Boži blagoslov i sve časi ona sama želi. A u Frakanavi svečuje ravno danas Nadin Meršić svoj rođendan, od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja za dojduće životne dogodjaje želju muž Kevin, mama, tata, sestra Jasmin, dragi stari i cijela rodbina kot i prijatelji. Srićni i zahvalni smo da te imamo. Živila stoji ovdje na poruki. Sada slijedu Štefaruši s Jačkom živio.

A sada putujemo u Sjeverno Gradište, točnije u Pandrov, kada je doma tamburaški orkestar Ivan Vuković. Od njega si naša vjerna slušateljica Barbara Pfala želji jačku Garavušo Garava. A i ovu želju ćemo pravo da rado ispuniti i želimo čude veselja s jačkom.

0: Ovo je bio tamburaški orkestar Ivan Vuković s jačkom Garavušo Garava. U Frakanavi je pred kratkim Štefan Blazović svečevao svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje, čuda zdravlja, sreće, veselja i puno uspjeha s njegovim poduzjećem, želju mama, brat Toni s obiteljom, cijela rodbina i svi njegovi prijatelji, živio. A za Štefana Blazovića slijedi Jelena Rozga s jačkom Najbolji dan.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.